0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Novo na aktualu.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žao sad što se nismo više

se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.